ye o se o twa bibi duro yana sane e bi kaka sama drivers Chelsea tro name them buses e bi kaka e ye ye obu o kaka asem kwa